0: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller